Iya, mugi satu kenangnya Nini Santang. Lantar nih kebentar nih Bu Putri Manggis. Ibu Putri Manggis satu hadir dah juga siap. Suk semua banget nih ki Bu Putri sampun monitor sarang titiang. Yang ngira kerai semua banget nih ki nge sarang sami nih ki sani presiden nyarengin ring ambare kenten nge naler ring sawat telepon. Nah nih ki benton Kak Angga meli nasi bebek tut artis nih HP tutur. Aduh kari ngetik niki wae jebos mangke wadleh macan di tiang nggih yang bareng nggih sok semua kangga sampun nyaringin sampun monitor sare tiang nggih rak-rak kangge mesandekan dumun niki duaning wenten sane jaging lintang deres mesandekan.

0: இங்க இந்த டைனோசர் சாமி பம்மி அர்ச்ச டகிங் மலை தஸ்கார ajaan ke pendepin siring dan sapkan bapa lolo bapa dede ini rekoso dengan satu lah segara ini deh. Boleh buat bawa tuan semua tuan sana iya sengge
1: Kak Fina menawi
0: nge Kak Fina beraja sana nge jarang dengan makin sampun nge sanami daging-daging 0361 22 3361 ingin.

Bino kayor yang manusia sana siosan pengadak gede basur wangsu gede mata nelik bapak kadiasa pun.

வாங்கு. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metemang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal we mai mai mai mai
0: iya sajo salam nyamodogen di tiba belinyoman yuk kangkung.